とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわていろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトーマートワリキー。